Mamă cărti în pal, pasă nu sclamă, nu scir, nu șete, nu spoarte, di părdie în părân. Mamă